0: 孩子他爸。菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
2: 爸爸怎么了？生气了吗？
0: 你这几天怎么老是ilgi açıklanışsız diyen gapni devlet ortaklığıdan nime deyip balam?
2: Açıklanış diyen ne? Fa huo deyimiz. Ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo de se buludu.
0: Lao gong, ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo?
1: Gang sheng yin you dian da le. Aygul, kyongnige amma diyen ne nime deyimiz?
2: Kyongnige amma diyen ne bu yao fang zai xin li deyimiz.
1: Lao bo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了。最近睡眠也不好。Kayfiyatım tuhaksız diyenini çok kızım.
2: Kayfiyat tuhaksız diyenini情绪不稳定deyimiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料上说，春天身体有几种情况，第一个就是睡不着，睡不好。因为春天太阳更早升，更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡，更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uhlayanmaydı dediniz mi babam?
2: Haa dada, minancı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqıdın emez. Mən aldığım günü görgen bir materialdı deyilişçe, ertiyazlı bədəndə bir qançıqıl əhval görülədikən. Bunun birincisi uhlayanmazlıq ya ki yaxşı uhlayanmazlıqken. Çünki ertiyazlı kuyaş baldur götürülüb, kiyin pitib, kün nuru köpüşkəllikdən adamın qış beslede şəkilləngən keç gündüz reytimini qalayım qallaşdırıb itişi mümkinkən.Şuna keşti kiyin uxlap ətdiyini səhər qopu keçimiz mümkinkən. Guangzhou digən kün nurunun küşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb.
1: Ah, dey, nada uşu. Guangzhou digən kün nurunun küşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz reytimi digən gəb. Ah, şu xoyla. Şümiyən buxal, çin şü cü təbila digən gəbni dövlət ortaqlıda nemi deyməz.
2: Təbila digən gəbni zirən arən deyimiz.
1: Şümiyən bu xal, çinşi cü zirən arən deyə bu xalla.
2: Cüşə, fang xin ba, baba. Qang zo vən quen min ti jən, shən tiyə mey yo şəmə da vən ti. Mey tiyən hao hao çı fən, cin liang tiao zhən hao qin şü. Qo yi zhən zi cü hao la. Duy la, wu yi lao dong jie de shi hou, wo mi yi qi qü yü bu hu da wa kun, sha mo lü yu feng jing qü var yi xia.
1: Ke yi ya.
0: 孙子们会很高兴的，
2: 那里有沙漠车，能骑马，骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
2: 沙漠车的言 ，kumluk otomobili 的言 ，gap， 骑马的言 ，otkominis， 骑骆驼的言 ，tugukminis， 乘船的言 ，kihto ultris 的言 ，gap。Uyada kumluk otomobili ba, otqa tügügi mingili boludu. Yani qiyiqda oltırıp kölünü aylanğılı boludu. Hem kumlukta oynağılı, hem su oynağılı boludu.
1: Kıyı ya, naco çi de uyuyu ba.
0: Tay hala.

0: 孩子他爸，菜买回来了吗？
1: 哪个菜？你什么时候说的？
0: 哎，我刚不是给你打电话说，回来的时候买点蔬菜回来吗？
1: 路上没有卖菜的人，怎么卖呀？
0: 爸爸怎么了？生气了吗？你这几天怎么老是？İlgi açıklanışsız diyen gep ne devlet ortaklığı nimede aytıq balam?
2: Açıklanış diyen ne fa huo deymiz. Ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo de sek buludu.
0: Lao gong, ni zhe ji tian zeme lao shi fa huo?
1: Gang sheng yin you dian da le. Aygül, könglüngi amma diyen ne nimede aymiz?
2: Könglüngizge amma diyen ne bu yao fang zai xin li deymiz.
1: Lao bo,刚声音有点大了，不要放在心里，自己也不知道怎么了，最近睡眠也不好。Kaypiyatım turaksız degenni çok kızım.
2: Kaypiyat turaksız degenni情绪不稳定deymiz.
1: 自己也不知道怎么了，最近我睡眠不好，情绪不稳定。
0: 就是，昨晚半夜我去卫生间的时候，你还没睡觉呢。
1: 是不是年纪大了的问题？
2: 我觉得不是。我前天看了一个资料，上说春天身体有几种情况，第一个就是睡不着睡不好，因为春天太阳更早升更晚落，光照变多，可能会打乱在冬天形成的昼夜节律，所以可能你就会更晚睡更早起。
1: Ertiyaz beslede kün baldur çıkıp kiyin patkaçka uxlayanmaydı dediniz mi babam?
2: Hı dada, minacı bu işler senin yaşanın çoğuyup kağalıqın emez. Mən aldığım günü köygen bir materialda deyilişçe, ertiyazlı bədende bir kaç xil əhval görülədikən. Bunun birincisi uxlayanmazlıq ya ki yaxşı uxlayanmazlıqken. Çünkü ertiyazda kuyaş baldur kötürülüp, kiyin pitip, kün nuru köpüşkəllikdən adamın kış beslede şəkillənən keç gündüz ritimini kalayım kalaştırıb itişi mümkünken. Şuna keşti kiyin uxlap ətdiyini səhər qopu keçişimiz mümkünken. Quang zhao digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz ritimi digən gəb.
1: Ah, dey, nada uşa. Quang zhao digən kün nurunun çüşi digən gəb. Zhou ye jie lü digən keç gündüz ritimi digən gəb. Ah, şu xoyla. Şümeyen bu xal, çin şu jiu, təbila digən gəbni dövlət ortaq tılda nemi deyməz?
2: Təbila digən gəbni zirən arən deyməz.
1: Şümeyen bu xal, çin şu jiu zirən arən deyə bu xalla.
2: Jiu shi, fang xin ba baba, gang zuo wan quan min ti jian, shen ti ye mei you shenme da wen ti. Mei tian hao hao chi fan, jin liang tiao zheng hao qing xu, guo yi zhen zi jiu hao la. Dui la,五一劳动节的时候，我们一起去月浦湖达瓦坤沙漠旅游风景去玩一下。
1: 可以呀、啊，
0: 孙子们会很高兴的。
2: 那里有沙漠车，能骑马、骑骆驼，还有乘船环湖，也能玩沙漠，也能玩水。
1: 沙漠车是什么样的车呀？
2: 沙漠车的原。